0: zwa to mi ton le o yero ayoji aileji le bro no ku ton so do ponu na we do apapwe eno ali eno ko do po aso pe lo eno pe nu kun do ali ta sin ton we sense e de do aso e yin le ton tin we yin enaro nu tin menu mi e bon le foro ayi mi ton so do nu ti e bonu mi ma wa je ene iko do e de le yo mi ma wa yin o ti je mi to do apapwe eno Ero biyo biyo miye projile besin kan yon kole koton metin yon meze o moto meton abi keke meton ayi meton eni do te. Le bonu meje zogbo yon kwa tonon kon bonu fovo ta yon enon te bonu ama mwoni to ta yon chou bonu eni tintin to. Ero keke meton di yon eni bakon meton e o kasko eni sokwe do o ta. Eka do moto me yon abota kan e yon do sentu de sekurite yon eni sindo abota meton le e che kak. Moi e makaro kekeji abi moto me le boulevard alo kame pon we ene le o e kunyo nwe kado fifena ta wunyi we yo e we yin o zogbe nu kun wa tonon fofo nu ta be ene levo din ene on walo ene on do walo o nyanya we lo bo ene on renu keke preto o mewo moto e zan kwe de e yan kwe anonso do bana on e rena zon lo bo anagon akwe biba to ina no te keke e kwa de e yin akwe anon do banan bonu awai je eneo meo e kanyo na zon lo ba kwa wiba to yo na do blodo akpakwe eneo edo mita kono jile minitek kono lo bo kwe nu e je kale lo ali mon koton ko ele ti zemwe kanyo le koton me tiyon kwa mwen do mo yare yade le jiyo nuwe mena si hobro bo ando a imiton so do nu jiyo do akpakwe ene le yo mile na do bisese blo kwa mo yare yade le bisese jiwe bonu mika kwe do nu konyo na tinu odo poropo mime bisese ton on CNSF ele meni so mwen ene on so kule o mi turu mi tole mina level le ko apa sa buran to pinu do popo o mi tole o fofo o usa suraju edo todo mi e edo ma to pinu eta gbochigan to pinu asima to pinu do popo mi tole do mi ni kudo o ayi meton sodo nuji sansanti edo fi atiwo kuro nu e kan to paton de no se doni si
1: ra cheni ra cheni vera se do ni disua
0: ami on mi levo kuro agba sa me toro mi tole elevo po nu kun fi pe aton mo ne mo bo mi na no po ka mi na bo na yin o tetisi agba sa to do sansanti si nu wa kon e flafonu elepo me do fine bo na levo so ayi mi ton do nu jiro ko sansanti ton kon mi poro fi
1: do se si ko nu ko kele mo nu ko do ko di me bo ran toro mi tole nu e wa du ko so do mi nu flafo
0: me fo bi mi an do po ndo jire oyan nu e an no do ko de bu nu asu ton e jande ho gbe nu do ko debu nu asuton ha bo ajoto kan do kan pipin na nu we bo ka zon apan tin bo me e ka zon apan yo mi an do po je me on e o lu itan bo kon po do apan po e ka yan ko we ti on asu nu do kikan bi po je mi na si ko su akwe mo ko ton ha si emi ton je
1: me ri wa kanu me me che kanu do nu si ya
2: ago ti gan
1: da ko super ne mi digbo
2: kan ji na mi lo su fondo
1: mi fon chan na mi mo
2: Eh
1: no yo en la wan so e je
0: ni si a tianpa. Ah wan so ren lo lu na mi ti to. A tianpa mo lo. Eh. O si vie si ton eh.
2: Eh na si vie si ali oji we.
1: Sa ka ri do gbon fi ni le bi un. E te do yon le do bo do nu mi.
0: Ah.
2: Eh on gbon fi ro ma bi ma kan ma ken do ko mi ton zan zan lo.
1: Eh yo.
2: O de mi re wa o. Na we o wa nu gbon si.
0: Tabi.
2: Ewa die do ko la zo ba su ton do ko do ni we na non de ko si tout ton do nu ton ni nu yon ni si ali ko wa donc de ka wa nu gbo gbe odo yen e o sun lo ni pon do fi le o o ni e do ho ho e ton na si o da lo do ko su su li ko ni da lo e
1: eyo
2: e ni o un kote ni na pon nu me yon nu de e yon nu mi yon mi non do gla gla blo da su mi ton ule na pronu mi
1: ta mi resu problem wa
0: eh o ile na pronu e pronu
2: yon de la do mo eh me yon de la do mo donc de su no su ka do ke kote no kreje do fotu do ni jale ne do hun ni go alo ni do ile su do ti na go alo ne mi do ko sa ehe don ni do mo le ma do ko ko to ai ni kenu gbe po mo su ko ni pono ma wa se me o
0: aha e ma lo bonu pono wa se me lo ho me
2: o o ye ni gbe ni de we ka yan nu odo nu e do le ni do ton bonu eni eni sa bonu e na su ko o
0: eh su ko o na aha
2: e na ni su mo ma do ani yan nu lo ka nu se mu je se ko to su nu o de ka ka su mo ma ka do wa o ni to ga me wa e kwi ne ma ni de ton me na sa u ga me kwi
0: aha
2: to me ro mi se wo da su to so mo na peut-être na igbe brande nu e ho le to nu su mo be na sa
0: e ga e ho le ko to me ti on o gbe ton we da teji me
1: je ku ja ka ma no to we sun si ya
2: o e na ya o igbe bo su no na go lo ni be na sa le wo ni su no do de na go na pe na e na mo te mo su ko le
0: e yan
2: Eyin
0: ina chenu mi kaka. Ina chenu mi le su mi to pe e me ro ati an pa po do akasago do me.
2: Ila se.
1: Mi do sakari to pe se do ye.
0: Hon alokan ele va poro no fonu mi lo kai ko ye ye no ku ko ye ye de. Mi na do 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22.

0: benevi sunu benevi yonu hoton toro kuro nwe keten to pa tole gando po hoti nu kuyu kwe ko nu kuno po imeda sakari ali ko nu puto ta bo chikan po mi to ka ero ki ko esin pe do kuro po mi to le nuwe nu lobo jero to yo gato ko bo mi na so ko mo ti mi ko jile eyin mi wa isansin tonu mi tonle o eno mo jile sansin okun so de o ne ka kun bo nu ka ti pon mo aji o ye me do ali mo ko ton ko le yin na mi mo jero to mi blo mi le do me na mi mo jero to ye me eyin oyan nu te n gbe jule mi wi wa dopo ti lobo kayin aton ko lobo yeyin o bi blo to be wa fi fonu ko te kan ku we ka ken do nu wa mo ko ton sin to mi aji o mi do to nu wa elele mi a do mo jeun ton ku kan mo a che pa se a fo wa to ko sin ali nu on no so do nu te mele re ti poro ye do ali ene ko lobo mi a le popon a pa ton ku nu do poropo mi ton re kota enele we mina ken to lo bo won klikun eje fle ya sutanu kai ko le ko to meton toro mi tole mi levo wa a pa sa lo bo na levo je odin ton ti bo dagbo chigan mina do poro jere sansin e rai ye me e rali mo ko ton nu we sin bo nu do mo ti e yo ina mi mo je meton
1: tata da mera ho zakaria libono merci tant en on dobenji e tempon lo ayi gba ho yin yo ji apajre de meo mira tromenji gan gan le lo bo do ho to gba sa da li pa ko e kon pla dobenji o ajo pa ko le yo eye yin ho lo do mera ho gba ji gan ina mo je me mera ho lo ra po e te sin mo je me kana san si yo yi e san si don le e ro bi ba po bi ba po bi ba po ne ka gbe han han mera ho ro ho e kun ra we ra o nu e nu le lu bo e wa mo be chin khle do ma ji ha ha do ko we do be ji pe to ke ke ke ke ye me me lo yin fa su va su le ye wa yin me yin me bo e ho me tin e do si ku te pon lo no san si do nu ton lo no bi yo lo no ho le do e pon e mo do me ji li vi we a dare mo sin o san si weyin nuyi nu le lobo san si don mi ton le no si ku te pon lo no kan teme teme le e ka po amoro be ti meyin peto le pa le itele o apajre eyin yi tere ton yin live you with more dey no ibo na do meji eyin afo we kan we ko epo jewe e no si huazan apare apare ho mi ka di tin e bro be ti bibi o su ko tite ngbe ton me ra ho ise apajre mo nko ton lo do meji e pon lo na le ko mo din yin na mo do be ti o peto afo de o kan we pe vide ko sime mo eyin we inu le lo be no zan le ro peruku e ka kon fi mi de ho metian yidi bla inu on ton mo da li de nu ene le bi ku izon e ka le a pon san si don de tin bo tuto me ren na lo nu polo no me di san si o wa le yo e ran re unu po be na so pe nu polo be na ba po iru tuto mo nkan ton le ya hun aja sin mo nkan ton ro yi me tin bo no me di e o endo o so dan bi de de ren o ran re e pe mo ji a ma pe mo ji o ton zon bo eno ba po mera ho riswo elena su biji bro meji apajere kunkula o sansi yo le yo mi ana mo je meton mo mi do na do tan tan ta hun edin bo titin gbe ton lo fi en fi be no sa de lewe mado acha sin mo nkan ton di gbagbe re apodo me me le lo no ton gbe ton ti lo no a ho le yo yesu po titin gbe ton ku me ko me le lo no ton gbe ton lo no a ho sansi do mi ton da ile ina bi yo ina mo je meton ina mo je meton riswo en do mi cho ina do lo na do meji sansi yo tin bo apajere mo nkan ton zo nu yin bo do bi ba po yon me a ho apajigan eleana mo jeme devo kunpla o gazi biton emino sanele do anyway no mo do da nada apajire dede me ndo benji mi mando epo ho ayo me a ho ana mo jeme trobeji de reo ina dio gbotin lindo flavo ama mo no sanda yi mpo tin mo ndo benji ama mo e ma sortin na idio da ma mo teme a ha idio ro fofo teme me ra ho ina mo jeme mo koton ani utu e do le mo koton e ko de ton e ka de ton di edo na wa chi cheme tan da lora se ho tepo do bokun yemeyin to fi sun to vision lebo ndo benji agbo e hen na siku tempo lo moro kazo sin apa ko ye na tinu ye yo mera ho apo ina mo jeme ne mi tunu meji mi aso ko litoro mi tole
0: mina go sin ali ina ho lo bodo mi do wo ma plon plon sin ali ho o tempo e kun

0: akplɔ vi bolo te kpɔ mɔ kɔtɔ blu ene le yɔ ekanu bia yi to ekun kpla o ɖɔ nu esi si ali xo ɖɔ nu esi de soɔ eɖe o ŋume ŋume ekun kpla eya dɔbɔ tona se yɔ ene si ali dzi wɔ eka xo bia yi to kpoto ekun kpla eya ɖo ɖiɖɔ yɛ lobe ekan le vɔ ɖo o memo yɛ o journalisme audio o visuel o metier de l'audio o visuel yɛ kan nu bia yi to akpa xo ene agronomi o gresi. Alinu eyan de brodo sinsin aliko agronomi esheni de lo ye kanu bi eto apakwe ene ohun ni wa mo koton ero o tintin o pewe lo bo le ye begmone moe inando ye kakaka ye azan afoton no kuno poko sun eleme minde duro no tete mete me e tia bo ni wa mo koton nayin o tintin pere won ye de o bo nu ko defo defo le aton sin kudo chenyon minde milo fi lo ba so kule o do propo o mitole mina go sin ali eneon ko ba don mi poro jire newe e kasi hu wanu bon lo bo yonu mi tonle o e na si hu levo do nu kon yi do ajo sin ali nu bonayon a kwezan bo nu kon yi kan si hu levo tin yi do bente kun pan ji fi o enewe yin hota pataki eyin kota lobo yonu e rodo fa o forum yonu do peta rodo forum national de femme leader yo yero tameli te we lobo niwa ele blue kade yo eblo azon atongo sinu yo we yero biblo e be ko be sin azan o ko atonu kun enengo poto pango po hun asan do propo we e we zero te lobo to wa nu mo koton e kerun to onu temeteme e na si bro bo yonu mi ton le o e na si ku je ide susi do ajo sin a linwe nu iwa o we go e ye blu e ye yi jona ten gbe ju do po lo bo e ye o nu yen we e do de suti ten gbe do e kun pla ajo sin a linwe lo bo e ko sin kaka a won ni pe o ji ton lo bo ana ye nu yen keke do e kun pla le e na si ku wa e kun pla aso pon e do nu iwa mo ko ton sin o to me mi wa kan ho bi o o kan e kan lobo kwe asado yeme ipenyo nungbe ta mon kontro nwe awlino o beneyo me kwe asade nwe natino we get a plug on o dosa me kan hobi ebe na mi moje nkpele to nuiwa ene o
1: nemi na wa gbonbo azo ewa yon le de o ina le dalo yebo ina le ya gaugam ta unji yo mi yi fide bo eno yodo sierra leone bo nwe mi ikpon do ton we indo ete nemi na blog gbonbo yon mi ton le nwe saide lo ena yin kwe gbe kede eno sadia ina saru kanji bo to epo le ma do nwe mi do ale o ina no wa ho do mi si e ka jan wa ho ena yin do po we a ina no ho bo ina sagbon to e ton bi me e indo akono blo gali ilo do po ti ina biyo e gali tonu o pero pono ka sublo tonu o a e biyo do eni kple nyon le di e be no blo gali le bi be na kple ye we ndo gali o de mi na blo gbon we na nyonu me de le e na don mi ti to e mi na blo de kon we na so gbon fi e do na gbon le kaka bona yi we ma le bi bona ton si to o me bo kwe mi de ton na wa bo kwe na so ponu mi o e na yo kilo ro po de mi no sada yo bo mi sa tonu o mi no sa tonu o sun ro po me tegbe o bo kwe wa nu mi wu kilo ro po sin kwe da yo e na zo bo mi de su mi na geze we do mi ton na geze we do e ro gi geze we ro to ro po me le o su po to ro nu kon yo e
0: ene on point to case yo to do no kon yene o nantino o we get a program to sa enami o mo jemene on e we nka e ku azado awlinu bene onwe level a pe kan tenu titime pono jele yonu mi ton le je kalobonu e a level do nu yen e kun pla akwezizan ajosin alenu ene pe ka level taji bo ile odo ando o gbe do e kun pla pita kan sisi temeteme le do to mi ton mi level do tu
1: mina do allo mi dele una kpon mi dele de ye no zan kwe bon de no wuli bona kwe bon de no blo gboro pede de ado an blo gbo na jinu bo jinu e blo we mi de ro fi bo kana ma do gbon kudoro nyonu le do na do fi e no do to ho de o wa zo e wa mi de o mina kle ye do mi me no wa alorun zon le kono danu kono se do gome kono se do o nume bo no se do boutique le me mo no sale o mi wa zo ganje o no vi mi ton le ye me yi gbedo mi na yi do to ho le o kwe na do mi si ganji bo mi na wuli bonu ye be de sura mo te idu ko e dio ye yi so mi so mi devo e so na do nu ye do mi da kwe a mi no kudo nyon de su da kwe e ke na yi do ko sun le po e na do lien gbe we ire sura no we maji bo nyon na ton su po mi da kwe o mi na wa mi ka be mi de kple bo wa no po e na nyowu me ro proponi blo vokan nu e bio

0: dire me c'è to quattro mi to khoto me sono già credin buona to pro pro mi to e coro to giti lo coro pitino coro che te to quattro cinque to po to quasi bu mi to le pai ro me gena chen mi ngwa ga ho po po mi to mi ofi bo mali mali me tiono we so mi fio mi a te po lo son mon coton tanku bo me ra ho mi to mi ra ro to no si a cinque no
1: na mi de bon da go chi
0: ke de sia o
1: mi de wa
0: du kere
1: san ya to
0: lo po jeji me
1: o la san mi ko se ko do ukoro nwe kete topa tan obo do ho pere ni to bi to sile mi na do gbe nu sunu po yonu pe no do to nu wa lo le bi hwi bo ro gan ko ho mo mi ko le wa iri no toji pase nu pon me mi na don me do asu pasipo nu re no gbo me da su pasipo me su pasipo le si no bo yon yi nu kai nu re na no kan yi bi me yi nu re na no ke tagba su pasipo me ase wa bo ya wa lo ma yon ya mi na ken do nu ai ni pere pere
0: ere bon na do me ji me ra ko mi do me ji pe o o mi akenda su pasipo o te ngbeju de si no pelu me inu e kan inu le lo na kha me mo ko ton a lo te kai so zan lo no ko ton wa ba me le si blo gbon lo bo o de mi he mi ano gboro pe me pe na farm yo ero me o le tetin ko ni no mi da ma sin ton pere lo ti me ji mi na be sin ko mo ko ton ja sin ko
1: mo ku do ho
0: ko en kuro
1: ero asupo asipo me ma tun ai na fe do fun gbe mo po me no yin do jogboro mepo nsin ho ye na do mi le gbetin yo ikan sunu ikan yonu bi sunu e site boro mi na dasi yo asi dida ton wi ko ye so gbe be site boro mi na dasi wa lo de we ka dasi wa lo de we hen yonu yonu e site boro mi na dasu yo asu dida kan ton me so gbe be ro mi ton mi na dasu wa lo de we ka dasu wa lo dede we na su ho me wa lo dede we yonu horubuno e na su we no so mi kran ken do

0: lo we gbe din o ino meji e ma ve tun a ino pe duro meji ta gba ino na supa si potenti nu yen a ino ton lo supa si potenti bi we yin bo bi we yan se sin pele bi yin bo a bi yan se a
1: duro mi ri je cheji tan lo yo pe ro ton kura e ka kan lo to elin tin tun le na pe ya
0: da go ti ka e yo bi ko do ye fo ma do a
1: ya do ni
0: ka ji do mi na nan pon me on mi na besin wala e sun do po rena san do yon dida san kin kolie wala e yon do po rena san da su dida sin kolie lo cho e ka rena san wala e ne cho bo nun do yesu me ka rena do tagba yin bo e na o san wala e ne o kon do po na tian wo wala e to san we nun kon kon ton die
1: fo to ki dirie me
0: sun we cité bo pon yon do po kaka bo do un yi wan we a da we fon gbe da wo imo ba afoyan fo asite bo imo topo na po sisi da hore kudo fine bo mi ko jinja yin bo ko to mi de bo kan mi de do po bo wuzo asupa si ko yi nunu kon kon ton eji mi na be sin we njujo tun nu mi de nu mi me we le mi da mi de bo ma tun jujo mi de ton su mi de ton an won yi mi tan si iblo kan do po gbele a sunu odo na tun nu e no fe yan no e yan nu odo na tun nu e no fe nu sunu e ewo sun ba su pa si puta ile le o kicha kicha pe no tin da yo me ko le we nu o e da mi le o kicha kicha no ti e kuno tin so mo a
1: e no gbegbe so mo
0: no gbegbe so mo a ni utu e mo kon gbegbe so mo a mi je yan nu kudoro me ko le we nu o e na blo pe nu no jeji jo no asite mo ron pe yan we ne o lo gbe bona place wa lo khosa akoya mu khoda ni e me khole no do yi gbogbo inu padali sani le no nogbon na tan kho me le ti gbe ijujo e do yi wa lo e san le si totan gbe si na to gbe ko nu ne bi fi pon e je jinu o kudi so ako mo ron si asi date mo na da me yen diyan mi kon so no blo mo
1: e so blo mo me
0: won bron si tun ijujo to no da mi le ya lo e ka ti mo yo nu mi na o da mi le wo je po tu ko o mi lo na do kun kuku bodo na tun mi le sin su ma tun me de sin su o bonu sunu ma tun tenton me yonu ma tun tenton me an e na son bo kon do po na si tin lo ho sa nu gbo e sunu he na blo sunu yonu he o e na blo yon e ka de alieji alieji e blo gbon bo yon e yonu do tenton me sunu do tenton me we nu e kokoro asuwo kwasi basi o maleke ayo asuwo na do ikun sin fi gbere o do emi re na kwasi
1: we na pe we yin gba pe lo isu to do yin do me la su kwa kwasi ran leke me la kwale pe hoji han mo nkan ton ya ho mi so mai
0: asiyo ma o ma ka do lo pombo re no hwi ni e do na leke we nu ye we na leke yo asuwo ka do ikun sin leke o ye jo ide sin teme do ni gberu po si tiyan yon wa do do khosa inu sisi we yin ba rien na si bo tout ton toi nu ne bi ku yo ana no pon le ana ton gbe ala ana pon di bon de ne gbe an blo do pe to ro pe gbe bo rien na do sisi na di de su yon nu lo mo ina cité mo ado en ndo asu asu ti ro khoche sa ndo sisi en lo na do ni asu ti o e blo le ni yo eno yon ku che me bo na tun su to eyan nu o ma tun su we ne ha eme wele yi si fe pede a sunu lo ma tun suwe ne le ye a o ye si gbe pede a e de nu kike e sunu du po hen o e na kena si ton yi e de nu kike e asi lo po do khosa o e hen na kenu asu ton yi ba su na do asu gbe ba si na da si gbe e do mo ni ye tun ye de sin su o ye na ve dion sunu de le kon tin di moro emi le mi na kwasi yo za siku ko o
1: emi do we kale we ko la su me o
0: ene e si ton bo a we nu ejule na do trois gbere mo ke nde wa e do e si ton bo a wa igbo wa ra san na bi ejure e do me e we pa chen we de ne lo oyan lo ka da che ton wo ye te bo so a fi ne be yan we yin ba do bo so ro ko sa bo ka so atun so ton le mu ne aso ona be yan nu lo mo e ando dion sunu sun do yo ilo mo san se de a ye tu an su pa si po tin bo ye na ko hota odo jere pon pe de a
1: abi
0: ye na gonu ma wa so yin tonu ye de we a ye tun sunu ye de suno wan so in tun suno yono yono na yele du ko me ya o ami die ka yon ti
1: pe bi ri anu blogun mi me
0: so mai yono lo e yin suno yono we na odomo suno lo mo ipon ho eton ku edo na ihwegbe
1: dandan
0: eko bi o me le so kan eyan
1: perikpon
0: e ka yono wo bo nugbo po suno do a we na abro yesi bro ho ti sa o e yono na so bo je ke cha cha cha ite wa kan do mo pede yono lo mo de bo eyin la sun wa so intuni na yule ti ho sado nu ya bo yon yon na yo a bo na do gboro ire mi e no yon lo yan ni yan pe mi
1: me
0: a mo kun je mi e ma do mo a won do po na si li to wa e no si na fifa lo o da gbo ti gan
1: lo wa lo mi ale fo blo
0: mi na le ko ayi eyin won do mi pa pe bo hen no hen gbe
1: ta mi na kan kle chu mi na ya pa mo nkan to ko yo mi do tin san de fun gbe mi to me ro mi ji oh dayo mo no meji asuna da sile yo asuero asina dawe yo no ko ba torun dinde lo no mo meji ewo yo po ye din ta gbe jadi yon alo le da siton le le ro no retonu bo mi ku ka so mo ko ton blo yo ko meti o ni mo ko ton ai kha yen ton pe bi mo meji keke no asin mi me sun e ma ra si na dawe kan ji so ita yi di no asin mi me asu asi e ma ja suna da ita gbo bi na uri me lo lo du pon lo ojoto o be yan cha mi no to jin keke no sin mo ko ton wo sun me no pa fo mo ko ton di ai fla bo chu mi na ti ho goji
0: oh uri bo dupo nle o ene o ye te lodi amon ku je ko do nle mi a wo ye sun wa na su so da si dida lo je ti cho ye na do uri yonu na do uri bo du e na kin kin po mo jodo yonu kere we anya e
1: le do sun si apa ku ta
0: e le sun si apa ku
1: ja te ngbe ju to
0: yi wan we se tem si tem o sun le lo ndo kan
1: ji ka di me itun e na do bo pe ri aya
0: fun yi ka do si tem si tem o yo e bai de lo mo pun o
1: kofo eto simeri ne
0: e lorun jako o e ka yin de boyan e no hen gble
1: dan gbe san meto me lo ye simen pa pere so mo ko ton atan ton wa gbo
0: peto lo yon wa don yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so lo ji to e boda asuwe mo yo bale ale ko bo ju edo gidi gidi so e kwa pa lo gbe san ton e hen gble lo gbe san ton sunu a don ko yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku lo ji to e lo wa afin ti ma lita ni e hore lobo ga je gidigidi yo ga mo yo chaki gudu je wa mo ile kumbo ho de so de ya yan e taka wan mi alo awuri kami anapo mi nuene do mi kade yo dagbo chinga bon ko do bro meji ekun asu pasi ko si hon do mena liyon bi we yan se o bi we nbo wa lo mayon me de suno ton de no de me cho mon mon no ache lo eno ayin nu bono henu gble bi ku bo ina yi me we le ina ba tin pon ka ka bona gbe jedo ile gbra me bona gbidon nu do suno de na se suno lo na do nu do na se tantan bonu ye ndo mi de be ye yanyan iyo e so won gbe na do fine o yon nu na o sen suno kaka o bo i ho bo di kesi ni bo i ho so vi o suno na se nu do de de gbe dia ka fla bi na son suno lo wa
1: abi
0: ye na do fine bo hen na no hen we na
1: o run da gba pa ye so we ta
0: e bro kun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di ke si lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na edin cho e de su ka yi wanu yonu ne bo pla so ro khosa
1: ba po ton kare a je be doji
0: e an se so won gbe na e na do e de do fine mo se do fine do clan se menu mi yon su yonu bro nu wa pe se re de bo e hen na le ba yonu ma yon de pe yonu ne don wa e do to ho me lo ganji ma le san kwede o
1: ma mo ro meji ne wan yi
0: mi wana bo na san kwede o ganji bo e ku gbe kan fe mo ni won pe na se ton bo nu ya do ne le no hen lo mu wa da pa ne re we mo je oyo sunu lo na mo do yi wanu yonu o ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yonu o ba kwe ka le wo ko yanu po e na o so e de su obi so junior en ye yanyan en edo ede bi ofine po dalo gbesan eto me o henu ni le gbe o clan se do nte o ye ni le kon bi ofine ase ye ni le kon bi ofine amoda sunu po yan nu po do po e da da ede budu kon to po yo atin yan we media yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu po na wudu to do po nu bo na na sinsin
1: dandan
0: po na gbase bo na sinsin nu ase modo nya ye o seto si yen bonu e bro ni ende de ro tuton ya na clan se men men pe pour non po ni pe pour se ro pro kon do po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kon do po ene na tin gbede ya tin ene ona na sin sin e ba do ena na ya o ase ni na so clan ne do mi tete bo mi na obrun debu yo no si no obrun debu suno na ayi wa ni gbere a suno si no obrun debu yo no na ayi wa ni gbere a ati sise ne o sise to fu yin gbe jane do wenwe e do ki jane mi tetin bo kon do po ma de a ba sunu kike asiu asinu kike asiu yo dagbede no wa fini ame
1: fi tagbare yo o si sa dagbe yo no han o
0: sa dagbe yo no han lo fi ene bo le kon do po na de debu na do mi me we le kon do po we na mi tetin bo mi fon le o mi na jijan bo to gbezan mi tan ntena blo mi kare ti ne nu ajo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbo mi na tutu mi de yan ne yan tete we nu e han han han yo kare yo asura si na mo gbo ya si da suna mo gbo ya gbeto de na o do fine bo na o do mi gbo do ye ne na ro fine na do mi blo tantan afo yon yon nu o he yan do ine wa suno ko bo he wan gbe na ine wa suno ko yo e na do de blo ka ka ka bo suno na jo do tantan e ave do suno ne yi wan mi a wesi ma le site wo le di do de fokon e do site tro na di mo de fo e site wo le di do de fokon nu po yan
1: nu po jawe
0: nu po jina le hun mi na so ni lo ton bi ku yo mi a do nu kon kon to ya su pasi ko dai de ko do po ro na tin po ro na tun ju jo yi de locho e wo son bo me ho mi ton le o e jawe yan nu dagbe o ino ki je pe to po na yan nu le o ina dan ka de tin yo yan nu ne yin pe ko mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nu ki kana tin bi me bo na fu an ton na mo na tin me a re on anja yan nu ne po ku po sin se na pe o ho po po sin kon to po na le bo yan na na de me nu kan ti tu a fo clean de na lu fine ba fo clean we ne lu fine na bi oro fo de we sa bo yen fo clean we ne o sin fine ba yin po won
1: ho fo
0: teren di na lu
1: alina fo nu we
0: alina fo nu we lo a man ka tun an ve joro ko pe po sin se kun pe we sin ma do e kun do chance nu mi o mi de yo nu bi pe mi de yo nu bi pe ba to nu we lu fine boro nu ene on son e ara mo to na ko pe e na in setu e me yon nu cho ye e ne e lo do ton bo kan se me mi na son bo le kan do ko na de na yon bo yon na e mi na bro na ni e no ja yon nu ta pe lejin cho no ido foji kun a lo yon no ja su da pe lejin cho ne kan ko be yon do a yon we ne tun we ne na da de yo setu e si sun we be akaro sun o ko yo atan e lo na po ye die sun o na yi wan we kanji yon nu defo le kana wa yon nu lefo ni na wa yo won yi asuto na do nu yo e na do nu yon nu a locho won pe na a lo yon nu ni na site do gbesan to ma mo do meji hu iwe do fine wo son boy ma do won inu emi le ba pla mi le do fine we
1: era li gron we mi
0: e da li gron we bo na site le o do tuto e nu oporo zoga me
1: abi
0: tu a ko mo nku je me bi ku iro tute e son ba kon sun ni na da me
1: o da mi na ka
0: ke bo ka ke ta sun ni o kan ji dide o nuine akose be nu kon yo leko na roto ko fitin e je ko ine nu amodo fiti fifi jan ni nuine na gboli ho ya lo e wo son bo pe toro na so nu dai nu mede nu aye hon jawe so yi hun nu e wa gbe me fi e bi ku yo nu so le mede asugba si ko sin kon do po nu nu do po o ati sisin do po eyin bo na nu to do po nu bo na gbase bo na do se bo na do sisin bo sisin e ton na yo amo in kon do po ma de lo ko do de me an yon na no wa fini pe de a lo o bi ku ino yan se a lo cho a se we kono wa yin edu tato a lo bu e no yin edu tato lo no he wa yin e gbado bo e de u kaka bo nu e ma o mo se be fi na gbon lo bo na glo nu e ne ya o e na kija nu e ne o je we su no ro di to na je fulu je me e mo te bo pi gbe yo yo soso ton le ho na i mo ni no kaka mo na imode yon no lo anfe turo meji mi dido mi e mo le ko be na yon wene si pele e na kije cho le cho no de lo cho no kije pon e o ali ene na so ade yon aso ali ene o ponu mi ta mi de yo le na chi le nu so e in se to su ne a e no de le lo de to no yin me de su no sin wa lo ma yon bo se me ton no jo me do ba li e ja ma gbon ayo ye yan e na no tun e da li ene o ji ba fi agun bonu na yon e na don ro te o yan kon agun ni an rika e ne on e yin do wa lo le le ya no san yo le e blogun le o le we na yon amun kun je me hun kon do po sunu ton po yon to po nu dagbe we yin ko nu fi fa le lo ko to de me yo dagbe no wa yon na no wa
1: ti pe ha do ko to fi be fi na kan bi yo me da ko we ndo me ti mitun do me ji o me kho kho sa filo kendo o asiu e ha filo kendo mon ko ton le kendo bu pa kwifi bo e mi gara ike ka fi mi de asi me no kendo mon ko ton ko ne ai sun kle gbe mon ko ton fo gbe kho mo no do da iya lo no de mi kan kan bi e pe ti me kho ndo ite ti mi ko do bo da lo bi ene o asi o ala vi na bi e ka do abi e o di alo fi ko de ken o ya a pa fi ne o me la kho na ti me pe ri bo mi na mo to ra mi kan bi mi gbe nya ko ne me la kho ti
0: mi bo ku do no kan bi o me fon gbe ne fon gbe yin be no dopon echi khesi boli a fondon echi edi khesi nu khe boli a fondon e no do bo a lo vie ne o edo bo de da lo vie ne no o mi no pon to pon mo na pon de ro bo a no a lo vie ne o edo we ndo meji a do bo nu peto beto de wo de bo hen na do bo ne okro ton bo gba un bo tun ro pe nu adudu e mere fo hen na e na gba bo ni we so no a lo vie ne o edo e hen sien sien de so mo surtout bo yin bo yan ya be do nu me a son de be do nu me peto de bo hen na gba bo ni ko ya ko do ma mo do eh bo ni yen do je nde so si pe u bo gba bo ni abo a son ni yen do nu me ne gbon bo lo me je nde so si bo pe o gba a lo vie ne mere wo ken na gba un fon bu e mo be do indo a lo vie ne bo bodo bo so si hendi chan chan wa imo lo wonu zo bo ndo khasi boli a fon e yo asi o inde bo mo si klade o mo a do to fon bu
1: tan ti to kan ti
0: asi o inde bo mo si klade o bu de mo a lo me me bi do mo je me ton a me bi klase ikon a bo si wa ro na do do e o asi e o bu jina pa tin tru lo e so boton bo fi son ro bo a lo vie ne do ni a lo vie ne ro fon bu yen be tutu no ra pe o boro bu lo fe tin do mere fo pe bo hen na bo kan son opo awon kun je ko do ni o